täyttä. Taku puree, te Itämano, kää tipu, kää puolui, kää tuurena tila, ino toiteen näin jauhunihun. Taku puree, hänihuni täyttää.